0: Ja?
1: Har vi sån staffel?
0: Staffel?
1: Som till någon man maler?
0: Staffeli? Ja, vad tänker du att göra med det?
2: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.